ביותם ג'ימבם נמסו אבונות ינות אפס מרות אינג'בנות אביות ביבנטו קרטור. אפס מרות אינג'בף מונוגניס אין שיריס